Samo žur. Po Dolinsko. Na Radiu Krka. Electro. Electro. Exterminate.